0: Оля. 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія. Час є да розрішимо едно зело рисне питання. Катери комат є рис вечір? Пане твой найлюбший, ам

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofraer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Тут со вічні.

0: največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив. Но то со тисти праві. Отдай своєга на нашу сплі...

0: шоу найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, ін чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічне.

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор Словенія. Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен?
2: Остав бомбу сикан.
1: Пане твой найлюбший, амп

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремос дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.cc і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут со віч